0: full time ako pa. Na, problem yung kaya sa akin, mga rin, na, ma, yung pure beat, so, im, na, ito, sa suatang bayan rin yan, ito, sarap, sa diyan, sa diyan, tak, berbuka. Wala, bita, ma, wala pa ba, nang sakto, BG, kurma. So, din, na, kaya mo pa, tapang lang. Sige, parang yung sam, ha, yung sara, apa, nasi ba, asa kayo, yung benar, yung darang, walaupun hanya sekedar memberi kue, tutup-tutup kumain, seberapa mahalnya. Namun, bila kita ingin berusaha online, berbuka, tak sekedar dengan membeli sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang pasar tersebut.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عما يتساءلون.
2: عما يتساءلون.
1: عن النبأ العظيم.
2: عن النبأ العظيم.
1: الذي هم فيه مختلفون.